det en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink I dag. Har boket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har boket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord I dag, så godt forberedt at det nesten en skam. Jeg håper du har det litt på samme måte om du ikke har. Chop chop. Da det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut I en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink I dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord I dag, så godt forberedt at det nesten en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut I en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

er en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink I dag. Har boket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har boket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord I dag, så godt forberedt at det nesten en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut I en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink i dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord i dag, så godt forberedt at det nesten er en skam. Jeg håper du har det litt på samme måte om du ikke har. Chop chop. Da er det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut i en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferie!

trives her, at du har en fin dag. Det skal dreie seg litt om parforholdet, for det kan jo være litt utfordrende innimellom. Ja, det kan jo singellivet også da, for så vidt. Men grunnen til at jeg fokuserer på parforholdet akkurat nå, jo fordi at det samlivsterapeuter der ute som kommer med et kjemperåd til par som bor og lever sammen for å skape gode relasjoner og ikke minst stresse ned i hverdagen. Vi tar en nærmere titt på det ganske snart.

0: Det er så fint at du har fått på Sørlandsradion. Det er riktig kanal, vet du. Jeg heter Hanne Fleischer og håper selvfølgelig at du blir med videre.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss i Sørlandsradion. Det er sommer.

du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet I sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså I Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.